vândut mașina, bro, ca să-mi iau chitară. Am cântat cam peste tot, pe la noi prin țară. Fug cu empu după mine, fug cu empu în spate. 5 concerte în 2 zile, altfel nu se poate. Vrei să zici că nu ți-am zis, zici că nu ți-am zis. Asta e viața de jazzist, noaptea vesel, ziua trist. Noaptea vesel, ziua trist, zici că nu ți-am zis. Asta e viața

Pompasi una în tot ce fac și nu fac compromisuri. Pompasi una în tot ce fac și am tot mai multe visuri. Am să-mi vând în scule, bro, că trebuie să achit chiria joi. Peste o lună, două, trei, am să le cumpăr înapoi. Mă dau peste cap cu booking și promo să pun de concerte treptat. Mă dau peste cap cu dinamica sound-ul să te dea peste cap neapărat. Mulți m-au întrebat dacă pot trăi cât de cât din cântat. Le-am spus că se poate trăi cât de cât, dar nimic nu e garantat.